0: să îți faci minunate.
1: Every night,
0: yeah. Oh, it's an 8 or 4 taken. Being around 4.